0: baako. Munyi Awurade aye. Mede makoma nyina bekamfo Awurade. Atone ne fo dwabo ni asafo mu. Awurade ne ye ya kese. Wa eye omfe nyina hwe akiri kwan. Na dwuma ye ni die ni animonyam. Na ne tene ne gyina ho daa. Wa ma wakai na nwade. Odomfo ne mbrohunfo ni Awurade. O ma wa oso ni didi me. O kai na pam daa pem. Wa yi ne ni ye tumi akire ne man. Di amama ejapade ama wo. Ne nsa no ne ye ye no kra ni atemu. Na hye die nyina tim ho pintin. Etintim ho daa daa. Wa yi ne no kra ni tim. Wa soma ogye abre ne man. Wa hye na pam de kosida. Ni din ye kronkron. Na ehun ye hu. Nyansem fiti asie ne Awurade suru. Eye hunmu pa ma wo a wodi so nyina. Na ye ye
1: nya kono sene beya wa sitene mu onkunte buo ni bibia wo ye no de beka ho na ufi wiase ha otumi akonya enijie a etuo ntwada e ka kire wo se e beka ha ho asem ya sha ase ene ye toa so papa bi oye ohene me ko ne nche na o ka kire me se na danfu bi e ka sem bi kire ne wire mfida oso onkrofo osorom so nyami ni ho heavy bi ani ho ha bi ani ho no so se ba se heaven ni wona he ni wa yeti se wo kwafo mi si jata bi ha dwen wo hopa na otuo atwirifie na wo se wafa wo kone se jata no wo ho a oba wo so obenye bibia odi be shia no na ka so jata bi ani ho na wo kosa afi wo ko e jata na pie de na obeye no so obetitiu ti se hell ni wona heaven ni ho a wo se wo de sum nyame ye ne se base wu ne ni ho a omoka ne se base wo ho nso a wansum nyankopon yi a eda wo beduru ho no ye ho hwe a enye yi ene ye toa so hell. The fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell ho a e ye ade a e wo ho e ade a e ye pa ne nam se eti se enti no nyankopon so enya mre aka ho asem pii ewo twero semo se na ebe ya onipa de sani ebehwe nyame asemo na ohu se ampa ade ne wo ho babu maye ti ase se osoro aye di ani hunu ebetwe mu akọ asase aye na sisi so ebetwe mu akọ nyankopon asem entwe mu da ndi se wuti wona ka so heavy ni ho hell ni ho a udi ho abro da obekan ani egusọ na obehun se sa ne ma ni nyina aye no kre

ye na ye ti o nyankopon asem radi tumfo ye shrew bebre se nenso de aba wo na ya se ye bom pa ye se bra wo nsem obe ye radi fa wo honhom ne wa ho odin ta ekyire se ne be ye nipa beti na o mate ase na omude ensisa bo wa bra bo no ma fata wo soro radi tronsa efa kan ye tiefo nyina wo yesu di mu na me bom pa ye amen Adofo no bra ye kasafa heaven hono me ka kire wo se ye benya mre ni aka hell ho asem te no na ye sha ase ne no ye mane ye hu kra ni se onipa bie ni mu da wo bewuo David ka wo se aka na mo pe ene da me ni owuo ntem wo bo wani totra ni no afi wi ase na afi wo pie heaven ana se hell na se wa mo wa bra be ye a ehifa ena obekwa kwotena afi bo Adofo no the Bible has a great deal to say about hell. No one spoke more about hell than Jesus did. Adofo no Bible will pi kachre efa hell ho. No bi biere ni ho a okasa dodo efa hell ho chen ye radi Yesu Christ by. Dodo na so mpesa nyam sem na tie se Yesu kaya e wo se usu ye Christo ni pa dia. E wo se usu so wo ka. E wutie se ne beya obebbo ni pakoko na omo nkosa abia na obi ho ne so kwa ho kire mu oyare na fe ekada no so ne dwuma se na ware nye ne ma aye se bia ho hwifo ne ade a se mi wo hell nye hell e no na oka ho asem enye sa hell no na Yesu babe ka ho asem sa manie bia wo fomu wiase nti che se wo wo hell there be it was something to come. Jesus never once taught that anyone on earth was living in hell. Now, no. Yesu buy and one church say se obi na mani ebi a wakomunti chese wate hell. Debi. Ebre biyane Yesu bo ni pakoko efa hell hon. Na e yese yenso e ya asofu ebe bo ni pakoko efa hell hon. Matthew chapter 5 verse 25 verse 46. Matthew sempeti edionu num chemu edianai insia. Matthew 25 verse 46. Na yenu befri hwa kwa daa ahujiremu. Ini patrene nube kwa daa mkwam. Osa kebiu efa hee hon. Ewa Matthew chapter 13, 41 and 42. Matthew sempeti dumiensa chemu edianai bakon eni edianai mienono. Oso nipa ba no besuma na bofo na akobuabua suntudua to ne wona wodi nsemoni nyina omomu di nsemoni nyina ya ne ya adwen se nkola nkola nkwa ne di nsemoni akesefo esikafo nipa mu odi bia nipa mu wodini bibi biara wo ye nipa te osi asade o ye de enye eye nsemoni Se enipe ntumi anye wo hwea nyankopon owo soro no oso che enipe biara obeyie o obema ho aketua osi nipa omudi nsemoni nyina obeboabo wo nyina no afri na henie mu na odi won akogu ojafunu no mu eho na osu eni sitwere ebeba na tenefo no be hren se owia wo eja ahenie mu de wo wason no anu tie ono na oboye no de aso tuetua ho so onim se binum fo ma so ntie nyame asem omutie mpo agisa nanse sem no omoye dey omutie krofo omutum nya akukuo duro ejina wo mo members enim wa sori anase kuya wo mu omkase hell bi eni ho uwi anansa eye busu sem papa enye hella na ye heaven Ti so bi di bi ka ho se ba bi o e fre ne mfimfimi a eno su e ye ho hwisem papa eni pe pi so no no mo gidie no mo do mo yure nyina ahyem ti se ba se obi ebi babu mo se kire ne se ye heaven hell enam se we di aduane boni amiye ntia wo mpo di ma no anya ne de no betrem se akoyi so obi bi na ni